0: Love you, papi.
1: Radio Moldova Tineret.
2: Eu nou dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.